0: Oh kakek, kakak.
1: Abu sangper deh.
0: Ii kakang sih.
1: Tambok tu sama lah, saya kandang.
0: Tahu saja ni kakak. Kakiat kaya sebok sajang mah. Lengman lengman sung tuh siapa bu?
1: Bok sajago.
0: Ii.
2: Basi lengi tunggu.
0: Ii, hiji himal tadi.
2: Tambok kok sa.
1: Ahle botor, ni bateri otalan kelir kelayu. Kau cek bayar, nung him sok deh sung.
0: Ah, kan sukan tamu.
1: Botor him di mas mana lagi kerana, hanya saya sung lagi tunggu kita.
2: Ah, tapi tamu nene. Beri rong nang zau kanata. Him di aku, tong.
1: Boko, ojek deh.
0: Tahu kakak.
1: Neng tanya o, beri cuma sahun si maring rana di lantai para ni.
0: Iya, ringin lagi.
1: Nih kakak kaki nomor salah hasa hanya belawa. Kami ringin dah kerana.
0: Aku tak.
1: Botol tanya dot tu ikut haram nawi neng cisha apa tu isi naik kerana. Bahaya ni mungkin kau.
0: Aku, boko, tu deh tu lontar.
1: Tanya sini naik kerana dinding panah.
0: Aku, angin matang. Aku,
1: nih pasti ni kena semata orang lain.
2: Yuk.
1: Shuri
0: Waksa duduk kolom joros esano, tai lamprau se naileu.
1: Lamprau esano.
0: Ah.
1: Do tai tamu kena sa. Sekber biang tak kena.
0: Tak orang nak lah tamu.
1: Do thang dia waksa noram lagi. Oh botor bayi thang lagi kerana.
0: Ah.
1: Oh lamprau se mutai mara lagi kerana ini kakin pakai.
0: Ah tejan cha, awak no bayi kok.
1: Do thani.
0: Sekber sa tamu kakak.
3: Ah waksa no jaike kari lamar ko yog jaga neng.
0: Ah.
3: Gay, him lagi kita, toh.
0: Le.
3: Sunda se, hoi.
0: Tam,
2: mau bawa tamu ke?
0: Mau ni lebih berkhak lagi kali.
3: Mau kita ke aw? Angbo, aku dong nak tamu, bolong ni mana dok? Mau tarik rupro? Saya bersa.
0: Tamu kakak.
3: Kau rok tas hatir ni, kusuk hasil. Tang ni tadu.
0: Aw, ni.
3: Hai gay, montro rok koru, gay, tay kebang kapi yangu.
0: Ah,
3: asal no, ni.
1: Tabuk bo, lengma hamnya ko, os aku paringnya ko. Mama tu ira nak thamai rok batam sih leri tunggu bekiau bo. Oh, nang lain gay ba, ah cak puru nase hamhum lah. Obo, mama tu ira no naik tong sing lah kable, om antros antros rok marok. Obo, om bayi ing lah kabo alka tong semak aja lah.
3: ปาร์ซิมังสินี่เตะถึงแค่ว่าจะมาก็ถึงเลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแค่ว่าจะทำก็ได้เลยจะแ आइले गाना बताइ डाक्टर गुरु
1: आइले चिन बस कांगो हामियाले पक पक खिकलाय तोन मानि फले
0: हिमले के ठोका गे जसका बसे हमनो को
3: तै तामले खाइने फाजी के से एकबार फाजी
0: ने
3: आसु हरो थांगिन आले दिता
0: लाम हां बोलो क्लुमा हरि बे आंखै
3: आइन त
0: हरो कामे बेला आओ आ लामा रखनि बे
3: तै तामले खाइने बा कथो हमनी हाले
1: दो दो दो डाक्टर खाइले गिरा दी अमसगले म ताम मा कक लायखा मबा बुनि बागै वारायसाक मानि साख नक लायो नै मानि सिनां खनाम लाने न ओ डाक्टर समुफानो तंखाय ओम हायंग लाखामु म ताम सामंग सय बा तांग दंगे आ म डाक्टर समुन रोमि रह जाका हा म तंखाय बा न ताव हायसिंग लाखाम लाना मालिया
4: मुन रोमि रे नैबा बोसिं खबि
5: आ का आ पिटी पाटो बिर नैबो
4: ตอนนั้นน่ะอ้าวไหนกันแท้อะคงคงคันนี่ก๊อปมาไกลหาเสร็จแล้วโหอ่ายกเจอกับพวกเธอมึงบอกว่าตําอยากมึงอยากสิแต่ละกันตั้งเอาไว้ล่ะอ่ากูจะดิเอ้ยเรียนกระดิบ่สนอะไรโอ้ท็อปกระซ่า